0: anir a veure qui ho pugui fer. Anir a veure qui ho pugui fer, confirming in service.
1: Qui ho pugui fer, sir?
0: Okay.